0: ہندوستان کی سیاسی اور قومی تاریخ کی ایک ایسی باوقار شخصیت جنہوں نے اپنی پوری زندگی ملک کی آزادی، جمہوریت اور قومی یکجہتی کے لیے وقف کر دی، وہ اور کوئی نہیں بلکہ پنڈت گووند ولبھ پنت ہیں، جن کی پیدائش 10 ستمبر 1887 کو موجودہ اتراکھنڈ کے المورا ضلع کے کھون نامی گاؤں میں ہوئی تھی۔ گووند ولبھ پنت ایک ممتاز آزادی پسند رہنما، قانون داں اور مدیر سیاست داں تھے۔ انہوں نے برطانوی حکومت کے خلاف آزادی کی تحریک میں سرگرم کردار ادا کیا اور ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد کو مضبوط بنانے میں اہم حصہ لیا۔ پنت جی کی شخصیت میں ایک خاص بات تھی، وہ صرف سیاست داں نہیں تھے بلکہ ایک ایسے جن سیوک تھے جو عوام کے مسائل کو سمجھنے اور ان کے حل کے لیے مسلسل کوشش کرتے تھے۔ آزادی کی تحریک کے دوران انہوں نے مختلف عوامی تحریکوں میں حصہ لیا اور برطانوی حکومت کی پالیسیوں کے خلاف آواز بلند کی، خاص طور پر متحد صوبہ یعنی موجودہ اتر پردیش کی سیاست میں ان کا کردار بہت اہم رہا۔ آزادی کے بعد وہ اتر پردیش کے پہلے وزیر اعلیٰ بنے اور ریاست کی تعمیر و ترقی میں نمایاں خدمات انجام دیں۔ گووند ولبھ پنت کا سیاسی سفر صرف ریاستی سطح تک محدود نہیں رہا، بعد میں انہوں نے مرکزی حکومت میں بھی اہم ذمہ داریاں سنبھالی اور مرکزی وزیر داخلہ کی حیثیت سے ملک کی خدمت کی۔ ان کے دور میں ہندوستان کے انتظامی ڈھانچے کو مضبوط بنانے، قومی یکجہتی کو فروغ دینے اور ہندی کو سرکاری زبان کے طور پر آگے بڑھانے سے متعلق امور پر بھی اہم کام ہوا۔ پنت جی کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ قیادت صرف اقتدار حاصل کرنے کا نام نہیں بلکہ ذمہ داری، قربانی اور عوامی خدمت کا نام ہے۔ وہ اصولوں پر قائم رہنے والے رہنما تھے۔ ان کی سیاست کا بنیادی مقصد ملک کی ترقی، سماجی انصاف اور قومی اتحاد تھا۔ گووند ولبھ پنت کی خدمات کے اطراف میں حکومت ہند نے انہیں ملک کے اعلیٰ ترین شہری اعزازات بھارت رتن سے بھی نوازا۔ انہیں یہ اعزاز 1957 میں بعد ازاں مرگ دیا گیا۔ آج ان کے یوم پیدائش میں یہ موقع فراہم کرتی ہے کہ ہم ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد اور اس کے بعد ملکی تعمیر میں اپنا کردار ادا کرنے والی عظیم شخصیات کو یاد کرتے ہیں۔ تو دوستوں، یہ تھا آج کا آئینہ جس میں آج آپ سماعت فرما رہے تھے ورلڈ سوسائڈ پریونشن ڈے اور گووند ولبھ پنت کی یوم پیدائش پر گفتگو۔ دوستوں، اب پیش ہے ایک خصوصی پروگرام ورلڈ سوسائڈ پریونشن ڈے کے تحت۔ دوستوں، اس ورلڈ سوسائڈ پریونشن ڈے کے تحت ایک خصوصی پروگرام پیش کیا جا رہا ہے جس میں خاص مہمان ہیں ابھیشیک ہنسا اور ان کے ساتھ باتیں کر رہی ہیں طلعت صلاح الدین۔ تو سنتے ہیں یہ پروگرام۔
1: کچھ لفظ اپنے آپ میں ہی اتنے نیگیٹو تھاٹس رکھتے ہیں کہ اسے زبان میں لانے پر ہی خوف آتا ہے، حالانکہ کچھ حقائق ایسے ہیں جس سے نظریں نہیں چرائی جا سکتی۔ بہت سی چیزیں ہمارے آس پاس ہوتی رہتی ہیں اور کبھی کبھی ہماری لاپرواہی کے نتیجے میں وہ حادثے کا شکار ہو جاتی ہے۔ زندگی نہایت ہی قیمتی شے ہے اور اوپر والے کا حسین تحفہ ہے جسے حفاظت کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے، اور کوئی بھی غم اور حالات اس کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم اوپر والے کے تحفے کے ساتھ بے ایمانی کریں۔ اس کا ہمیں کوئی حق نہیں۔ اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں کلینیکل سائیکولوجسٹ ابھیشیک ہنستا جی، جو ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ اینڈ فیملی ویلفیئر کے آفیسر ہیں۔ ابھیشیک جی، آپ کا ہمارے اسٹوڈیو میں بہت بہت سواگت ہے۔ ابھیشیک جی، ہمارا مدعا ان دنوں ہر کسی کے زبان پہ چرچے پہ ہے، سوسائڈ پریونشن ڈے ہر سال منایا جاتا ہے۔ ابھیشیک جی، میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ بات ان دنوں اتنی زیادہ چرچے؟
2: دیکھیے، یہ تو کچھ نیا ٹاپک نہیں ہے اور نیا کچھ چیز نہیں ہے، پہلے بھی ہوتا تھا، آج بھی ہو رہا ہے، مگر میں میرے تجربہ سے بول سکتا ہوں لاسٹ 10 to 15 ایئرز سے پورے دنیا میں پہلے سے ہی مینٹل ہیلتھ بہت امپورٹینٹ رہتا تھا۔ ابھی انڈیا میں بھی لاسٹ 10 to 15 ایئرز سے مینٹل ہیلتھ کے اوپر بہت زیادہ فوکس دے چکا ہے اور بہت زیادہ کام ہو رہا ہے اس لیے ہم لوگ بھی اس کے اوپر بہت زیادہ اویئرنیس پروگرام کرتے ہیں، سمجھتے ہیں جو کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ اور مینٹل ہیلتھ یہ ایسا ایک ٹاپک ہے، ایک امبریلا ہے جہاں پہ ایک سب سے اس کو ختم نہیں کر سکتے ہم لوگ کوئی۔ اور مینٹل ہیلتھ صرف مینٹل ہیلتھ سے جڑا نہیں رہتا ہے، مینٹل ہیلتھ فزیکل ہیلتھ سے بھی جڑا رہتا ہے۔ وہ آپ کے کارڈیولوجی بولیے، آپ گائنوکولوجی بولیے، بچے بولیے، آپ آنکولوجی میں بولیے، ہر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مینٹل ہیلتھ جڑا رہتا ہے، کیونکہ آپ کا من صحیح ہے تو آپ کا شریر